Bila je to muzika za violu i 22 instrumenta Hansa Wernera Henzea, koji je dirigirao londonskim orkestrom Sinfonijeta, uz koji je nastupio violist Hirofumi Fukai. Treće dijelo Hansa Wernera Henzea, čiju 100. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine, bit će dvostruki koncert za obou i harfu. Obou će svirati Heinz Holliger, a harfu Ursula Holliger. Amsterdamskim kraljevskim koncertgebau orkestrom dirigirat će skladatelj Hans Werner Henze.

Beverly Seals, Jean Knibbs, Margaret Cable, Gloria Jennings, Ambrozijanski operni zbor i Sir Charles Maqueras izveli su intermezzo i ariju Margarite iz drugog čina Hugenota Giacoma Meyerbeera. Slijede recitativi arija Sappho iz trećeg čina opere Sappho Charlesa Francoisa Gounoda, Elina Garanča, Orkestra del Teatro Comunale di Bologna i Iva Bell.

Elina Garanča, orkestra del Teatro Comunale di Bologna i Iva Bell, izveli su recitativi ariju Safo iz opere Safo Charlesa Françoisa Gounoda. Sada slušamo operu Dva čina, djevojka iz Navare, Gila Masnea. Marilyn Horn, Placido Domingo, Cheryl Milnes, Nicola Zakaria, Gabriel Bacquier, Ryland Davis, Leslie Faison, Ambrosijanski operni zbor, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Henry Lewis. Thank you.